Gotovi li ste sled malko da pejete? I aj, aj, aj, aj, aj, aj. I sega ste vije. A tam možem li? I aj, aj, aj, aj, aj, aj. Ja da ги чуем отзад. Слаба работа. Добре. Добре.